हे प्रभू, तू आमच्या काळजान सदांच आसता. तुका आमच्या बरे वायटाची काळजी आसतना आमी चिंता कित्याक करची? तुवें दाखयल्ल्या वाटेन आमचे पांय पडुनी तुज्या साधनेन मनाची शुद्धी आमच्या जावनी. तुका आमचे वंदन.

0: गोंयांत संपूर्ण गोंयांत पिकयले जाता. कावाथेनी आंतर पीक म्हणून तशेंच बेगीन उत्पन्न दिवपी पीक म्हणून शेतकरी केळी लायतात. केळींक तसो किडींचो त्रास आसता तो कमीच आसता, आनी जर योग्य तरेन जर नियोजन केले जायत जाल्यार तो दिसोय ना. पण तरी बनाना रायझोम विव्हील आनी सुडोस्टीम विव्हील दोन किडी जी आसात ती केळींनी दिसतात. सुडोस्टीम विव्हील हो एक नवीन जातीचो किडो हालींच पेडणे आनी दिवचले तालुक्यांत खूब मोठ्या प्रमाणांत दिश्टी पडलो आनी तेच्या पासून खुबशा शेतकऱ्यांक त्रास जाला. हे किड्या पासून शेतकऱ्यांक खूब अशे आर्थिक नुकसान जाले. खुबशे शेतकऱ्यांचे बागो उबेचे उबो अशे मरण गेल्लेले आसात. ही कीड प्रामुख्यान मोयरा जातीचे केळी जे पेडण्या भागांत आसापूर चांदेल इब्रामपूर तशेंच दिवचले तालुक्यात साळ मेणकुरे भागांत पिकयली जाता त्या हेका ही कीड दिसून येता. ही कीड केळीच्या खोडाक उबे आडवे अशे बुराक मारता आनी खोड पोकळ करता. ती केळीन भितरल्यान खोड पोखरल्या कारणान कांय दिसांनी केळ मारता आनी जेन्ना घड सुद्दां येयल्लो आसता तेन्ना उब्याचे उबो घड असो सुकोन वयता. हे किडीच्या बंदोबस्ता खातीर केळीच्या पानां पासून जमनी पर्यंत संपूर्ण खोडाक 15 मिलीलिटर एन्डोसल्फान 10 लिटर उदकान मेळोन 2 म्हयन्यांसून 1 फावटी फावरचे. तशेंच केळ लायतना 25 ग्राम फिरोडॉन प्रत्येक केळीच्या मुनांत घालप गरजेचे आसा. किडींचे जैवीकय तरेन नियंत्रण करूं येता. आता जैवीक नियंत्रण किडींचे म्हळ्यार कितें? तर रासायनीक विशारी वखदांचो वापर करच्या शिवाय जर किडींचो बंदोबस्त करूं येता जाल्यार तेका किडींचे जैवीक नियंत्रण अशें म्हणटात. कृशी खात्यान किडींचे जैवीक नियंत्रण करचें म्हणून फळमाशी खातीर रक्षक सापळे माडांक लागपी शिंगाचे आनी सोण्याच्या भुग्यां खातीर फेरोमेन ट्रॅप म्हणल्यार वासाचे सापळे उसांचे किडी खातीर सापळे झाडांक त्रास दिवपी बुरशे खातीर अशें जे आसा तेचेर बुरशेचेर वाडपी अशी ट्रायकोडर्मा ही बुरशी आदी वस्तूंचेर 50 ते 75% अनुदान जाहीर केल्लें आसा. सगळ्यो वस्तू कृशी खात्या कडेन अनुदानाचेर उपलब्ध आसात. हे जर शेतकरी ह्या गोष्टींचो वापर करीत जाल्यार निश्चितपणे पूर्णत किडींचो बंदोबस्त जावं येता.
1: केळीर पडपी किडी ह्या विशीं म्हायती तुमकां मेळ्ळी आसतली आनी ही म्हायती दिल्ली प्रसाद परब हांणी. आयकून ही आशिल्ली शेतकामत्यां खातीर म्हायती.

0: म्हणजे ताजो जो नॉर्मल रंग आसा तो धवसो पडपाक लागता.
1: हय
0: हाजे फाटलें कारण कितें दोतोर, आनी तशें न जावपा खातीर कितें करचें, किंवा तें जालें जाल्यार तातूंत भितर रिस्क फॅक्टर कितें आसा?
1: सो हे तुमी उजळपाचे जे म्हणला
0: हय
1: ते एक्चुअली खूप व्हडलो टर्म, म्हणजे आमी आमचो जो कातीचो रंग आसा जो ब्राऊन किंवा हाजे पासून जो लाईट शेड जाता, म्हणजे एक एकदा लोकांक मातशे धाग येतात, तोंडाचेर धवे डाग येतात किंवा सामकेच मिल्की व्हाईट डाग येतात. सो तशे जेन्ना येतात तेन्ना ते एक्चुअली एसेस करून घेवपाक जाय, कित्याक एक कंडिशन आसा ताका आमी विटिलिगो म्हणटात जे उजळपाचे आसा, तेच काय आनी कित्याक लागून ते धवे जाला. की एक एकदा वताची एलर्जी जाल्यारूय धवे डाग पडटात, एक एकदा लोक भाजी खायनात अशे पयलींचे मिसकन्सेप्शन आशिल्लें ताजे लागून धवे डाग पडटात म्हणून. दुसरी गोष्ट, ज्यांची स्किन ड्राय आसता तांकां आमी एक एक्झिमा जाता, ताकाय ताजे लागूनय धवे डाग पडटात. तिसरें म्हणल्यार फंगल इन्फेक्शन, ज्याच्या लागून धवे डाग पडटात. सो अशे तरेतरेच्या कारणां लागून धवे डाग पडटात. पण जे आमी उजळपाचे म्हणटात जे विटिलिगो, हे हाजे लागून तुमकां बॉडीचेर खंयी तो धवो डाग येवपाक शकता. दुसरे धवे डाग येवपाक शकता ते कुश्ठरोग जाल्यारूय बी, पण जो आतां ऑलमोस्ट चडशे लोकांक ते धवे डागा पेक्षा ताजेर सेन्सेशन्स कमी जातात आनी बाकीचे फिचर्सूय आसता ताज्या खातीर. सो जेन्ना एक धवो डाग पडलो, सो ताजे कितल्या ड्युरेशन आसा किंवा आनी येवपाक लागले ते आमकां पळयल्या तरच कळटा की ते विटिलिगो बाय काय फंगल इन्फेक्शन काय आनी कसले टायपाचे धवे डाग. सो सिंपल थिंग म्हणजे धवो डाग आयलो जाल्यार म्हणजे पयली म्हळ्यार भिवपाचे ना, ते लोक रोखडी भितात. सेकंड थिंग, तो खंयच्या बॉडी पार्टाचेर आयला, कित्याक विटिलिगो जर आसा जाल्यार तातूंत मनशाची इम्युनिटी थोडी हालिल्ली आसता. युजली विटिलिगो कोणाक येता जांकां एक तर फॅमिली हिस्ट्री आसता किंवा डायबिटीज आसता, थायरॉइड आसता किंवा आनी एक एसिडिटीचे दुयेंस आसता, तशें आसल्यार तुमकां ते धवे डाग येवपाक शकता. धवो डाग आयलो की तो ट्रिटमेंट जाता काय ना हे ते धवे डागाचेर आसता, तो खंयच्या जाग्याचेर आयला. सो जर तो हाताचेर किंवा पायाच्या तळव्यार आयला किंवा ओठाचेर आयला जाल्यार कलर येवपाक मातसो डिफिकल्ट. बाकीच्या बॉडीचेर कलर आयला जे आमचे केस आसतात तातूंतल्यान कलर रोखडो येता. ट्रिटमेंट करपाक जाय, बेगींतल्या बेगीन ट्रिटमेंट करपाक जाय, कित्याक ताका अर्ली इंटरवेंशन आसता. तेन्ना त्यो गुळयो स्टार्ट केल्यो, ट्रिटमेंट केलो जाल्यार तो कलर येवपाचे चान्सीस आसता. दुसरी गोष्ट, ह्या दुयेंसाक खूबच सोशल स्टिग्मा आसा, म्हणजे लोक वायट नदरेन पळयतात. एक्चुअली एक ते टायपाचे कातीचे दुयेंसूच, पण ताका लोकांनी यु नो वायट हातून लेबल केल्ल्या कारणान लोक चड बेगीन एक्चुअली आमचे कडेन येतात आनी चड बेगीन ट्रिटमेंटूय घेतात. म्हाका अशें दिसता की हाज्या खातीर दोतोराक दाखोवन ते चॅक करून घेतिल्ले चड बरें.
0: पूण दोतोर, आतां मदींच अशें उजळिल्लें दिसलें काय तें पळयतल्याक मातशें कितेशें ओडशें दिसता न्ही,
1: दिसता
0: म्हणटकूच अशे वेळार ताका वखदां किंवां ताजी केअर घेवपा खातीर अशें कितें वेवस्था आसा?
1: एक म्हाका सांगपाक जाय की एज जाली की बायलांक पांयाचे थोडे धवे धवे डाग पडटा, ते खूब नॉर्मल. ओके, सो ताजे खातीर काय उपाय ना, आनी ताजे उपाय ना, आनी ताजे खातीर उपाय करचोय न्ही चडसो, कारण ते पॅचीस चडशे वाडनात. पण हे जर ह्या बॉडीचेर जे विजिबल भागान जे पॅचीस दिसता आनी ते वाडटा अशें दिसले जाल्यार ते एक्च्युली ताणी डॉक्टराक दाखयले शिवायूच ट्रिटमेंट जातले. म्हणजे ते डॉक्टर ते एसेस करून सांगतलो की ते कसले दुयेंस, ताजेर तुमकां फुडलें ट्रिटमेंट घेवपाक.
0: म्हणटकूच शरीराक थोडेशें कितें बदल जाले, उजळें अशें दिसलें जाल्यार म्हाका दिसता दोतोराक पयली कन्सल्ट करप आनी विचारप बाबा हें कित्याक जालां तें न्ही. आनी जर तें मागीर खोर जाता, खास ताका जर पडटा जाल्यार सुद्दां त्या संदर्भांत थोडेशें दोतोरा कडल्यान जाणून घेवप आनी ताजेर योग्य रितीन दोतोर जो सांगता तसो उपाय आपणें सुरू करप, होच निदान ताजे खातीर सध्या तरी आमी काढला अशें म्हणू येता. दोतोर, तुमी थोड्या वेळान चडांत चड माहिती ह्या कात उजळपा संदर्भात आमकां दिली तेन्ना देव बरें करूं. तुमी मुद्दाम तुमचो वेळ काढून स्टुडिओंत आयले देखून.
2: कात उजळप ह्या विशीं त्वचा तज्ञ डॉ सिमंतिनी साखरदंडे हांची मुलाखत निकतीच तुम्ही ऐकली. ही आशिल्ली आयकुपनो भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी.

तशेंच गांव आनी हांव ही वळेरी तुमकां आयज आयकूंक मेळटली. हातून नयना आडारकर हांचें उलोवप आनी गांव आसतलो वास्को. 8:50 हिंदी फिल्म गितांची कार्यावळ चित्रसंगीत मराठी गितां आयकूंक रावात. 9:30 10:05 आस्वाद घेयात कांतारांचो.

दनपरां 12 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा. 12:05 रस्तुरी खासा बायलां खातीर आशिल्ली ही कार्यावळ. हातून पावस जिवीत आनी संस्कृती ह्या विशयी माहिती दितल्यो. ह्या विशयी उलोवप आयकुया प्रिता परब हांचे. तशेंच स्वरसंगम ही कार्यावळ आसतली. हातून आयज तुमकां आयकूंक मेळटलें शास्त्रीय संगीत.

नमस्कार, हांव देवश्री कामत. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयच्या विधानसभेत अनुसुचीत जमातींक राजकीय आरक्षण दिवपाच्या प्रक्रियेक नवी गती मेळ्ळ्या. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लींत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन ह्या प्रक्रियेक गती दिवपाक केंद्र सरकाराचो तेंको मागलो. गोंयांत फाटल्या 5 वर्सांत

एक म्हणो तुमकां जाणून घेवपाचें आसा न्हय, 500 वर्सां मेरेन पावस पडूंक ना हो प्रदेश. तर दक्षिण अमेरिकेक चिली हो देश, हांगा आटाकामा डेजर्ट म्हळ्यारच वाळवंट, हांगासर 500 वर्सां मेरेन पावसच पडूंक ना. सगळ्यांत सुको प्रदेश म्हूण मानता, इतलो सुको की नासा हाका मंगळ ग्रह मानता. 1000 किलोमीटर लांब आनी 100 ते 200 किलोमीटर रुंद हो वाठार, जो चिली, पेरू आनी बॉलिव्हियाचे कांय भागांत पसरला. हांगा वर्सान पावस पडटा म्हळ्यार सरासरी पावस 15 मिलीमीटर इतकोच. पावस ना पडपाची कारणां म्हळ्यार ताचो भूगोलीक वाठार, जो दोन पर्वताच्या माळे मदीं आसा, एका वाटेन एंडीस पर्वत तर दुसरे वाटेन चिलीचे कोस्टल पर्वत. हे पर्वत पॅसिफीक महासागरांतल्यान येवपी थंडसाण तशेंच ह्या वाट्यान येवपी ढगांक वाटेरूच आडून दवरता, म्हण आटाकामा डेजर्ट हाका सगळ्यांत सुको प्रदेश वाठार म्हळ्यार ड्रायस्ट नॉन पोलर डेजर्ट म्हणून ओळखलो.

0: बदल ही काळाची गरज. आमचे गोंय दिसान दीस बदलत आसा. सोबीत सुंदर गोंयचे मूळ रूप काळजांनी राखून दवरतात गांवकार. तर ह्योच गांवांतल्यो गजाली घेवन येता गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज वळख करून घेवया वास्को शाराची. वास्कोची वळख आमकां करून दितात नयना आडारकार.
1: नमस्कार, हांव नयना आडारकार. कथा, कविता, निबंद, बाल साहित्य अशा वेगवेगळ्या मळार वावुरपी साहित्यीक. 2025 वर्साचो साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार म्हाका फावो जाला. आयज हांव म्हजो जल्मगांव वास्कोची वळख तुमकां करून दिता. सर्व धर्म समभाव ही शिकवण दिवपी हो गांव. सर्व धर्म समभाव ही शिकवण दिवपी हो गांव, जंय सगळीं जाणां भयण भाव, जंय सगळीं जाणां भयण भाव, ते वास्कोची धू हांव, ते वास्कोची धू हांव. वास्को ही म्हजी जल्मभूंय, म्हजे मदीं साहित्य बियांची रुजवण करपी भूंय. तिच्या रिणांत रावून तिची व्हडविकाय गायतना मन भरून येता. वास्को हे एक उद्देगीक शार. शेकड्यांनी लोकांच्या घर संवसाराक आदार करपी MPT, MMTC, गोवा शिपयार्ड, चौगुले कंपनी असली आस्थापना हांगा आसात. एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी म्हळ्यार विशाल दृश्टीकोण आशिल्ले शार म्हण ताची नामना. धर्म, जात, पंत, उंच नीच, गरीब गिरेस्त असलो वंटी नाशिल्ले ते शार. वास्को म्हणटनाच काही यादी जाग्यो जातात. हांव बद्द सासमोळे वाठारांतल्या आमच्या वाड्यार पयलीं पावता. तुनूय वटेंतल्यान मनीसभर खोलायेचे व्हाळ आनी फाटल्यान दोंगुल्ली. वाड्यार प्रवेश करतलो जाल्यार तीन वाटो. उजे अर्दान मातयेचो पूल, मदल्यान माडाचे वाशे आनी दाव्यान लाकडाची फोफाणी. ती बलांटून फुडें गेले काय ऐस पैस घरां. तांच्या आशिकुशीक पांचवी चार रुखांची सावळी. वाड्याच्या निमणे कडेन रुखां झोपांनी सजिली दोंगुल्ली. दोंगुलेचे दावे वटेन ओवळीच्या झाडपोना स्वयंभू शिवलिंग. कुशीक फुलांनी रसरशिल्लो पालजत. फाटले वटेन सतीचो फातर. शिवलिंगा सकल गोमुत्राची बांय. कातीची दुयेंसां थंय बरी जातात म्हूण न्हांवपाक आसपी लोकांची गर्दी. दोंगुल्लेचेर वयर काजूची जग्गाळ. हे जग्गाळेंत भुतां आसात आनी आजनेरी करतात अशें म्हणटाले. जग्गाळ हुपतकच दाबोळे विमानतळाची धांवपट्टी. ती हुपली काय दोंगुल्लेची देंवती. सकयल एकूच अपुर्बायेची खोप आनी काय माड आनी काजऱ्याची झाडां. आशुकुशीक अथांग वेळ, भीमवेळ. ह्या विमानतळा विशीं आमची आई सांगताली. हांव 5-6 म्हयन्याचें आशिल्लें आनी म्हजो भाव 2 वर्सांचो. ती म्हाका आनी भावाक घेवन मागीलदारा उबी आशिल्ली. तेन्नाच वयल्यान जळिल्लें विमान गेलें. गॅर्र पेटिल्लें. आई आमकां घेवन धांवत घरा आयली. आमी ल्हान आसतना दर वर्सा नेवी डे दिसा दोंगर चडून ती येदी मोठी वाट माड्डून विमानतळार वताली. विमानांच्यो करामती, मोटारसायकल वेल्यो एक्रोबॅट्स म्हळ्यार सर्कस कशी अजापान पळयता.

वयतालीं. थंय एक पोरणें विमान आशिल्लें. तातूंत त्या दिसा बसपाक मेळटालें. आमी त्या विमानांत बसून मळबांत उडपाचीं सपनां पळयतालीं. ह्या सपनांनीच आमकां मळब झेप घेवपाची उमेद हाडली. मागीर ते दोंगुल्लेर युपीवाले भय्यांनी शिवाचें मंदीर बांदलें. थंय दर वर्सा दसरो मनयताले. मनीसूच राम लक्ष्मण सीता आनी हनुमानाचें रूप घेवन माचयेर बसताले. सांज वेळार राम रावणाचेर बाण सुट्टालो आनी रावणाचें दहन जातकच दसरो सोंपतालो. त्या वेळार थंय मेळपी गरम गरम जिलेबी खावपाक मज्जा येताली. दुसऱ्या दिसा सकाळीं भुरगीं देवळांत धांवतालीं. थंय देवाचे हार काडून लोकांक वाडटाले. आमी ते पुजावन घरा येतालीं. इतलीं फुलां कित्याक घेवन येता म्हूण तापोवणूय खातालीं. दोंगुल्लेच्या दावे वटेनच्या मुळसांत आशिल्ल्या शिवलिंगा विशीं एक आख्यायिका आमी आमच्या जाणट्या कडल्यान आयकतालीं. कोणा तरी एकल्याक त्या स्वयंभू शिवलिंगाचें दर्शन जालें. तें ल्हान आशिल्लें. तें दिशी दिशी वाडटा अशें सगळ्याक पसरलें. सगळे लोक भावार्थान थंय जमले. पूण जाग्याच्या मालकाक ताचेर विश्वास बसलो ना. ताणें तें लिंग न्हय म्हूण थंय खणून तें हालोवपाक लागलो. पूण लिंग हाल्लें ना. दोन दिसां भितर तो मनीस मेलो. तेन्ना थंयच्या एका जाणकारान दोळ्यान अंजन घालून पळयलें. ताका थंय ब्रह्मा विष्णू आनी महिशाचो वास आसा म्हणपाचें दिसून आयलें. लोकांनी तें लिंग लिप केलें आनी ताका पुजपाक लागले. मजगतीं धामीचें दुळेंस पातळ्ळें. वास्कोच्या लोकांनी दामबाबाक साकडें घालें. तशेंच सासमळोचे लोक एकठांय जाले. तातूंतले कांय जाण्टेले रघुवीर मडकयकार, बाबुसो नावेलकार, शेरलेकार हांणी फुडाकार घेवन ह्या शिवलिंगा कडेन गाराणें घालें. शिवरातीक आमी सगळे मेळून ब्राह्मण भोजन घालतले. तेन्ना ही पिडा भायले भायर धांवडाय. वाड्याक धामी पसून पयस दवरले. दर वर्सा शिवरातीक थंय ब्राह्मण भोजन घालपाक लागले. वाड्या वयल्या दर एका घरांतल्यान एक ताट ते प्रसाद भरपाक बसपाक लागले. उजे वटेंतल्यान लाकडाची फोफाळी हुपून मुखार वतकच लागताले व्हडले तळे. त्या तळ्यांत धवी फुल्ल साळकां फुलतालीं. मातशे मुखार कांदेलार हे कपेल. ह्या कपेलाच्यो घाटी तिनसाजेक वाजताल्यो तेन्ना आमी खंयूय खेळटा आसूं धावत घरा येवन धांवन धुवन परवड म्हणपाक बसतालीं. ही घाट आमकां तिनसांज जाली म्हूण सांगपाची कुरू आशिल्ली. कपेला कडेन क्रिसमस मनयताले. खूब सर्ती जाताल्यो. आमी हिंदू भुरगीं आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणां वांगडा सर्तींनी वांटो घेतालीं. तांचे गोठे सजोवपाक मदत करतालीं. तांगेर नातलांक वतालीं. कोणागेरूय सायबीण आयली जाल्यार सायबिणी वांगडा वतालीं. ओ माये ओ माये घे आमकां तुज्या गोपान तितलेंच भक्तीभावान म्हणटालीं. उकडेले चणेय खातालीं. तिवूय आमगेर चवथीक दिवाळेक येतालीं. आरत्यांक बसतालीं. भजनाकेन उसळ खावन वतालीं. भुरगींच न्हय जाणटी लेगीत. म्हज्या आवयच्यो तीन खाशेली इश्टिणी आशिल्ल्यो. वाड्या वयली तांकां त्रिकूट म्हणटालीं. इंद्रा, आमेलबाय आनी झरिनाची मांव. घरच्यांनीच केन्ना वेगळोचार शिकयलो ना. शेजारा पाजारानूय केन्ना मानलो ना. धर्म जातीच्या सरयांक केन्ना आमकां आफडूंक दिलें ना वास्कून. कपेला उपरांतूच डांबराचो रस्तो सुरू जातालो. मिठाची पिकप, लांकडांची बैलगाडी थंय मेरेन येवन थारताली. आमकां सगळें फोफाळ्या वयल्यान व्हरचें पडटालें. ह्या रस्त्याक मागीर दोन तोंडां फुट्टालीं. एक धाकल्या बाजाराक वतालो, एक वयर चडटी चडून मांगोर हिलार पावतालो. थंय दावे वटेंतल्या पुला वयल्यान गेल्यार गणपतीचें देवूळ. मागीर धाकलो बाजार. धाकल्या बाजारान एक सरकारी शाळा. उजव्यान पाट्रोंग वाडो. थंयच उजव्यान चौगुल्याचो बंगलो. बंगल्या दारांत बाग. बागेंत ब्रह्माचें देवूळ. बागे भायर विठ्ठल रुक्मायेचें देवूळ. उजव्या अर्दान चौगुल्याची माता प्रायमरी शाळा. हे शाळेंत आमी शिकतालीं. मागीर रेल्वे रुळान ही शीम सोंपताली. मदल्यान वयर सरल्यार इस्लामपूर. इस्लामपूराच्या मुळसाक खापरेश्वर. नवसा सायसाक हो देव पावता हो ताचेर भावार्थ. इस्लामपूर मागीर वयर मांगोरिलाक मेळटा थंय सेंट तेरेजा इश्कॉल आनी चौगुल्याचे लक्ष्मीचे देवूळ. दावे वटेंतल्यान सकयल देवल्या उपरांत पाट्रोंग. ते वटेन मेस्तावडो. मेस्तावड्या रामाचें देवूळ. थंय रामनम व्हडा दबाज्यान मनयताले. मेस्तावड्या कुशीक बेलाबाय. वयर दोंगुल्लेर ड्रायव्हर हिल ओरुले. दावे आसल्यान काटे बायणाची दर्यावेळ आनी देगभर नुस्तेकार भावांची घरां. देगे देगेन गेल्यार जेटी काडून हार्बर मेरेन पावूं येताले. तशें वतना वाटेर लागताले ते जपानी गार्डन. रस्त्यान गेल्यार बोगदो. दाव्यान दोंगरार वळीन घरां आनी एल्मोन थिएटर. उजव्यान बोगदेश्वराचें देवूळ. सकयल रेल्वे लायन.

0: रेल्वे लायनी वयल्यान मुरगांव बंदरा वयल्या कामगारांक घेवन सकाळची एक गाडी वास्को येताली आनी सांजेची वताली. पूण चडश्यो बंदरा वयले आनी चोगले कंपनीचे मीन घेवन येरादारी करपी गुड्स ट्रेनीच थंय दिसताल्यो. ताका आमी घुडूस म्हणटाली. एलमोंती कडल्यान सड्या मेरेन वचपी रस्त्यार एका तेंपार आजनेरी जातालो अशें म्हणटात. तेन्ना राखणदाराक उलो मारल्यार तो खंयच्याय रुपान तांकां पावतालो. बोगद्यार तेन्ना ताची एक ल्हानशी घुमटी आशिल्ली. आतां तिचें देवळांत परिवर्तन जालां. मुखार दर्याक तेंकून इंडियन ऑयलीच्यो आकांत ताकयो. तशेंच रस्त्यान मुखार गेल्यार बोगदा, जेटी, हेल्डेन सडो, मागीर हर्बर. हर्बराक व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी नांगरून दवरिल्ल्यो आसताल्यो. थंय भायल्यान मीन येतालें. तें लोड अनलोड करपा खातीर आमचें गोंय तशेंच हेर कडल्यान आयिल्ले कामगार वावुरताले. तांकां विंचमॅन म्हणटाले. केन्ना केन्ना कांय खलाशांक घेवन बोटी येताल्यो. शाळेंतल्यान अश्यो बोटी दाखोवपा खातीर भुरग्यांक व्हरताले. हांवें अशे तरेन बोटी पळयल्या. थंयच्या दोना पावल वचपाक एक वाफोर आसतालो. तातूंत बसून लोकांक वतना पळयतना अजाप दिसतालें. वाफोरांतल्यान वतना ती लागता आनी ओकूंक येता अशें आमचो बाबा तुमकां सांगतालो. मदल्यान रेल्वे लायन हुबचे पयलीं व्हडलो ग्रावंड लागतालो, एमपीटी ग्रावंड. ह्या ग्रावंडार तशेंच बाजारांतल्या टिळक मैदानार फुटबॉल मॅची जाताल्यो. ह्या ग्रावंडा उपरांत रेल्वे लायन. ह्या लायनीचेर गुडूस म्हणल्यार गुड्स ट्रेनी आसताल्यो. दोन डबे एकमेकांक जंय जोडटात ते सुवाते वयल्यान आमकां पलतडी वचचें पडटालें. एक एक फावट 2 ते 4 गुडशी बळांटून पलतडी म्हणल्यार वास्को बाजारांत वचचें पडटालें. थंय नगरपालिकेचे इमारतींत एक व्हडली घडयाळ लक्ष वेधून घेताली. दुसऱ्या अर्धान रेल्वे स्टेशन. थंयची झुकझुक गाडी आनी ते गाडयेंत बसून प्रवास करपाक मजा येताली. रेल्वे स्टँडा मुखार बस स्टँड. बस स्टँडार भाऊ साहेबाचो पुतळो. मुखार चलत रावल्यार दर्या. दर्याचे दावे वटेन तेलाच्यो तांक्यो आनी उजवे वटेन खारवेवाडा. खारवेवाड्यार वचपाकूच उजव्यान शाळा. थंय कुशीकूच दिवाळे कडेन लक्ष्मी पुजताली. खूब नाटकां जातालीं. ती नाटकां पळोवपाक आमी सासमोळे सावन रेल्वे लायनी हुपून येतालीं. रस्ते लायट नासताली, पूण केद्याय रातची भिये नासतना परतीं घरा वतालीं. वाड्याच्या पोताक वास्कोची मसन भूंय. बस स्टँडार दावे अर्धान सिने वास्को थिएटर. उजव्यान नीट चलत रावल्यार श्री दामोदराचें देवूळ, सेंट जोझीफ हायस्कूल आनी मुरगांव एज्युकेशन सोसायटीचें MES कॉलेज. मातशे मुखार सेंट एंड्रूज हायस्कूल, ठक्कर हावस, मागीर वाडें, चिकली.
1: गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आसा गांव वास्को. वळख करून दितात नयना आडारकार.
0: वास्कोच्या भुरग्यांक पयली महाविद्यालयांत शिक्षण घेवपाक जाय जाल्यार पणजे नाजाल्यार मडगांव वचचें पडटालें. सगळ्यांकूच इतले पयस वचून शिक्षण घेवप शक्य जायनासलें. तेन्ना वास्कोचे एक नामनेचे उद्देजक सर्गेस वसंत जोशी हांच्या फुडारपणा खाला मुरगांव एज्युकेशन सोसायटी निर्मणेक आयली. जोशी बाबान व्हडा उमेदीन ऑटो सर्विसाच्या बिल्डिंगेतले वयले माळे MES कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेजी खातीर दिले. हांगा मागीर विज्ञानाचे फाटेय सुरू जाले. ह्याच कॉलेजीतल्या उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे पहिल्या बॅचीचे हांव विद्यार्थी. हांगसर प्राचार्य कामत, प्रोफेसर गौरी कामत, काळे सर, कुलकर्णी सर, नागवेकर सर हांच्या प्रोत्साहनान म्हजी कला भरभराटीक आयली. प्रतिभावंत सर्गेस्त विष्णू सूर्यवाघ हेवूय उच्च माध्यमीक विज्ञान फाट्याचे विद्यार्थी. दिवाळी नातलां हांच्या वांगडाच आमकां भुरग्यांक तशेंच जाणट्यांक नव्या वर्साचे अप्रूप आसताले. त्या दिसा आमी भुरगीं राती 12 जायसर जागीर रावतालीं. कारण 12 जातालीं तेन्ना एकाच वेळार बोटीचो भोंगो, रेल्वेची शिटी, इंगर्जीच्यो घाटी वाजताल्यो. लोक वस्ती विरळ आशिल्ल्यान ते सगळे वास्को बरेच्या लोकांक आयकूंक येताले. वास्कोचो सगळ्यांत नामनेचो म्हणटा तो वास्को सप्ता. श्रावण सुरू जातकच 6व्या दिसा म्हणल्यार नागपंचमीच्या 2व्या दिसा सावन 7 दिसांचो हो श्री दामोदराचो उत्सव सुरू जाता. ह्या दिसा सकाळी जामावलीच्यान दामबाबाच्या देवळांतल्यान व्हड भावार्थान श्रीफळ म्हळ्यार नाल्ल हाडटात आनी दनपरां तो श्री दामोदराच्या देवळांत हाडून दवरतात. मागीर थंय अखंड 24 वरां खातीर भजन सुरू जाता. 24 वरां उपरांत 2व्या दिसा दनपरां हे श्रीफळ मिरवणुकेन दर्याक ओंपतात. सप्तका दिसा रातचे पुराणांतल्या मिथकाचेर आदारून केल्ले वेगवेगळे समाज आनी बाजारकार फैलवाले हांचे वतीन चित्ररथ मिरवणूक म्हणल्यार